فکر کرده مغزمو میبره عقلمو دیوونه کرده منو هی بالا پایین میکنه نبضمو میدونه عاشقمو تو یه فرقی داری با همه مری جی مری جی مری جی شیطونی میکنی دلبری میکنی خوب بلدی کارو